0: کی سسرال کو گل گئی وہ جب بادشاہ کی
1: سسرال کو گل گئی اچھا
0: گلی میں سے بٹی لگی انہیں لگی پیاس تو راجن نے حکم ڈھیلو چلو ویرن پیا پانی تو ویرن گا پانی پی وی کے لانے تو بانی بیجک باچو بیجک باچو با میں سو میں گلی الگ الگ ویرن ہو بدماش ویرن بدماش ہو تو ویرن نے کا کرو کس طرح کے پانی پی کے باوری میں وہ بیجک کو بھرا دا اگر ہم آیا گئے جب بیجک کھنجو راجا پانی پی بھی آ رہا تو جب بچے لے سے سنگ چھوٹ گا اسے کہ ہم آج جیسے سارے چلیں گے
1: چلیں گے
0: تینوں جنے
1: تینوں جنے
0: جا پہ بیرن بدماشی کے رو رہا تو بس اب راجا پانی پی بھی گئے تو راجا نے پانی پیو جو تمام باوری میں ہیری صبح میں بیجک میں گلاو لگو رہا تو راجا نے اپنے کھوبن کی اولی چلی چکے بھائے بولے تم بہت بدماش ہے بولے کلے پورکھن کو بیجک تین مٹا دیا ہے ہٹ کر لے کے ہم اپنی سسرال دیتے بولے کل ان کی شرطیں لگ گئی بولے کل جو پہلے آج ودا کرا کے وہ جج باوری پہ ٹھہرے کیا جن کتے کو بیت جائے اپنی سسائے چلے گئے بے اپنی سسائے کل وہ جی سسائے گا کا ناو بولے کل جی راجن کے سنگے چلے
1: صحیح ہے
0: ارے ہمارے ور کے سنگے کا چلے ہم سیٹ آدمی اور راجن کے سنگے جی اور ہیلپر چلتے ہیں تو راجن کی کمر اور ستائی کا کدو جنے جا رہا ہے بیرن اپنی ستارے چلے رہے ہیں اب صاحب راجن کے کمر جا رہا ہے سو بن کجلی میں پہنچی تو اب راجن کی کمر کھلے گی پیاس بولے کر لے ستائی کا بولے کر لے کہ یہ راجن کے راجہ کر لے ہمیں پیاس بہت جوڑ سے لگ رہی اور ہمارے ساگا سری سے پران نکسے جا رہا ہے اسے پانی کو دیکھو بولے کر راجن کے راجا بارہ کوس میں نہ ہے پانی نہ مائیں پانی اپن بن میں ہیں گے بولے کر لے ارے کیا کیا بول رہا ہے نا گا کے بولے کر لے ہو مہاراج صبح ایک خیبر پہ چڑھی صبح پہ دیکھتے بھی لمبے جس اونچی جانگا ہو سب دیکھا اونچی جانگا ہو گئی چڑھی تو یہ کتا دشا میں بگلی مر رہا رہی تو ناؤ نے سوچی کہ بن پانی کی بگلی رہتی نہیں ہے پانی اتر ہوگا
1: بالکل
0: بولے کلے راجن کے راجا پانی تو ہمیں کہیں دکھانا نہیں ہے اتر دشا میں بگلی مر رہا رہی اور بن پانی کی بگلی نہیں رہتی ہے پانی جلدی ہو گیا بولے کلے چل چلے جا صبح لوٹا گھڑی لے کے کھلی جائے صبح جن میں دیا پائی کھلی سو جیت گئے کہ یہاں باہر آرام سے بن نگر چلے گئے تو اتر کاکستہ ہاتھوں کے جانور لڑکی راجن کو بیائی تھی وہ ندیا میں اسنان کر رہی
1: اچھا
0: ندیا میں اسنان کر رہی تو ستائی رکا نے کہا کرو کہ جھٹ پٹ پانی پی کے اور مچو سچو بھر کے اور پہنچ گئے بولے کہ ستائی رکا بولے کہ یہ راجن کے راجا بولے کر لے اس تالاب میں پانی ہے سو ٹھیک ہے تم لے آیا بولے کر لے ہاتھ جا کے نہ پوچھو پانی پی لو تم تو بولے آپ تو پانی جب پیے جب جب بات پوچھ لے بات ہے کیا کیوں پانی جو مچو لیا ہوتے ایسا جلیل ہوتے کو کہ مچو سچو بھر کے آ گیا بولے کر لے مہاراج کر لے وہ تالاب ہے وہ بڑی عجیب کا لڑکی سپر رہی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا مورچا سا کے گر پڑے تم تو سب مچو سچو بھر لیا وہ ہم خود پیا سے مر جائے ارے بولے کرے بگڑا گیا صبح پانی بگڑا کے تالاب پہ پہنچ گئے تالاب پہ پہنچ گئے تو تالاب پہ پہنچ کے بعد وہ کلے ستایا کا بولے کلے کہ یہ راجن کے راجا بولے کلے اس کو لڑکی کو پوچھنے تو ضروری جب منہ بولے کیسے جب پیچھو کرے اپن تائیں کو اور منہ کرے تالا تائیں بولے کلے کہو انہیں کہی